Wodi nyanja nyako dare. Hana noke u nyanja kodare. Wodi mi kanyaro dare kanyanja. Nera na eno kot. Yomonge ya dudu. Choto kuda. Tia e. Kuburo iye. Kunuda sere. Ana gala gala. Ana gala gala. Agala galingoma. Tara winjuru ara koruka wono.